0: ekalege faanuge veri raskalaage hadratum fonuvvi ni'mate ekalege faana hamaya vaasal nuinama ekalege faana malama libigem wa hal mahuge bandun khanduge aseriya ekalege faana illa livvi he
1: fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin
0: den ekalege faanuge veri raskalaage ekalege faanu khiyar kurevvi adi salih alunge tereng ekalege faanu levvi